0: a special ya goya ale re perform mai nata ka ye he ka ya hata me ka ku fra to pu fie ka ya eta tala no ki ai ko sen a honi mo e ma ku alu gri ton no a ia pa ha u pe a ha u ki ka pulu e ka ye te tau ki ta pe tau ngai fasi ka tau fasi hoko ku atu me e a chai kula
1: chai kula he kai te
0: E kai te utoe foki au ki vavau. Oua. Ko vavau foki oku iloa vavau. Oku I ko e taulanga puatare fusi. Ai taulanga o vavau. Ko hi oku uu e taulanga ko iaki loto. Aru waka aru ki loto. Oku teki aru ki vavau. Ko whanongo ai.
1: Teki aru ki vavau?
0: Teki ai. Ko aru ina ngata piha apai. Pau foki mai me ko toko ia. Kau tanga pe fui aho. O ko toko ni ko pau ki waloa ki vava.
1: I went to Vava'u I he Wafe Taha Valu Mahalo. Wafe Taha Valu Wike Ono. Ke he opito pe a Vava'u ia ki?
0: Ko ha ho mene fai a Wike Ono ko ia I Vava'u.
1: Tourist! Tourist.
0: Naga lo sio ke mata tofua.
1: Nei kai ke no, it wasn't. No, I didn't see a tofua. Kana ko see dolphins. But ma wo turi hopo in the sano, in the ano. But ma na ma wo heka he vaka. Na ma mama na wa toko ni ba be he vaka. But ma wo ki he na taimi na faka taimi pe ma wo ko ke ki motu. He ku toki asi pe motu wia he low tide. But go high tide, it disappear motuia. So my nofo, so go low tide pe, but my wau ke motu, my nofo yai, tuna ma moa mo me, kakao, pe a time si ipe. Eyo, areba ma. Yeah, but it was faka of, vava was faka of, but ku ke hange pe na valaya na tolu, hange haka umuri.
0: Okay,
1: na
0: vala. Ko vava u okmana ko apete ka tourist. Ka fly veva ko lai tanga lai tanga ki vava. Pe a ganga ko tu atonga. Ko me me ke tama ki fini tala vau ha mi vava.
1: Ya.
0: Ko hafe kasi.
1: Ah.
0: Lui ko ya ko to lai ka fula.
1: Ka
0: fula veva pe pe leva e.
1: Ya.
0: Lai ngai hafe kasi. Me ka fuga a vava ngai ngai. Ngai feitu I tonga o ka o meka ka pe fini faka fo fo o bito e.
1: Ya.
0: Ke kai tanga ta I kai sanga la ka me kai tanga ta hapai. Ko ya eta te fui fasko ni e kai te uto e foki au ki vava.

0: turning up the volume on great community radio. You're listening to 2MIA FM, the local one. Hashtag part of your community.
1: Okay. Malo mo mo ke ma me a mai ke tau pokala ma ko o se ni te ta hao no me ni ma. Kan ai ko ko fa ya tu ko. Ko pe ha fo kai le le ta fa tonga pe ton ai ko sa pa te ko ni.
2: Feke.
1: Kai feke.
2: Lo feke.
1: Ah na ta ta no fo o se na ke ta ma no te ke kai ko ha feke mo mo.
2: Ta ko e ke ko fa e fo me a ko ia. Ta ma ko fa e ne kai ke kai feke pe he ia.
1: Ai. Ko vi foko e ana foki a o fa tolonga ko feke i hapai mo o mo tu e ai tau tau try e ka u ka u he foi kai ka fa fan ko ma o feke mo mo a feitu te o mai ki hen ke kuki ki ke si o gia it's better than the normal feke the one that you've just bought it. Yeah, I'm going to fight out my big old haka, eh? Mm. Or if I get more wagon, find out I a hunu hunu owa. I a hunu hunu, but the tohake a tuki, ke molu, but the kiffy flivaya lolo. Money lago me, oh, wana.
2: Oh, wana. Hey, ho foggy main New Zealand, I can fog my mamaso.
1: E guy. Nagaje fo mama ma sa ba nagaje ko ama me kaita ko me pu na fai ko alu kiai o kaiai pa da tu na alu kiai pa alu o kuma ki mi mi la ma sa lo ma tu ko ai si ko ai pu na yai pa kuma me kuma tai ka me ma ai lo lo ipe a hi ota pa kai pa ota pa mo i ka lo lo i ka nga to ka tu ko pe fi ma sa lo ya me ai si ka ku ia
2: na ka u ko anti o na fui ota huhu. But na ma walk e market ko o tahuhu. Ko mo tu ai ok ne ko fei. Fei pe ma solo he foi time pe ko ia ke u container. Hello to marketing.
1: Yo.
2: Ka ko marketia ko ko market ya ne ko market ko se ne ko market pe ko foko tu he weekend ni hello to car park. Eh?
1: Ko ia.
2: Fei pe foi time ko ia ki bowl to la ngo full mo si ai ne. Ma o wan.
1: Ko e o wi ko e Flea market. Eh, ufai pe loto ka apa katu. Ufai pe hato konaki. Ko kau ya market ilah time mai ko ai fai ki otala. Eh, ai market ko ya. Market ko ai fai ki otala. Ko market hato konaki. Na phone wa pe fuka apa ka phone. Eh, na ka pa de pe mana line de fa. Eh, pa na pe fu holo ai na fai pe mo ifare. I like the good meakai meakotoa, eh? Fair market, dear Gwen. Coy toto at way for Tawai meakake.
2: Take go sell ya, Manatuga, no way Australia, no way Kushifini, eh? Full mea for all ye kiao, Huxuki, I go to up and ye.
1: Fahipe time goyao, part of time goyat move.
2: Oki wakai masol. Cosista in loa, glolotong, I knew sila. Atala maye, mahe.
1: Okay.
2: Pagato hiat ki ai ke foki mai mo haki masor. Fagasio ata ki weekend ke u lele ato o pike masoro pe ave fa nau ke mea koe vivid ke os fanonga ya vivid isene.
1: Ka hai mea koe.
2: Koe foi wike ua o kuna o they put all these really bright lights up he Loto City. Everywhere. Kapau te ke kukoloi, a vivid festival ko isene. Faka of offa. Ko mea ko kutika ai, because ko e faka hulo umama me tua. It's free, he? But they only do it for 2 weeks, every year. Vivid festival. So, whainga ke ave whanaui, ke ki mea ko ia, ke nau ki isio ki ai. Back of foki memo ki polu masuro.
1: Oh, wana.
2: Kako e whakabanata tupe e mau e tau ki i Popingo. Toi fwoi aho e tawha, pe hoko e fwoi Bingo Night. He aho ono koe asune Tokonaki, ono asune i he CWA Hall. So ke CWA Hall koe holokoku hanga koe ki he Best and Less.
1: Koia. Hanga me kauhala taha. Koe koe kauhala koe nako koe wakapuna, koe kauhala koe nako koe leelue. Tawanga de
2: Faita mo e cold servo, he?
1: Koi, aku tuk mai mi ai, ai holoko ya. Mo fie mea mai ke pinkau, a taha pinkau, ki a taha pio, ta tau e pipiko hai. Tota o mai piha o tola ni ma tola hango fulu.
2: Iyo.
1: E ko mea kao te ki te he pinga o.
2: You gotta be in it to win it, eh?
1: O i au pita.
2: Wawe matapa he o no ke ka, koe whaka amu ke ka matai wa i ngā ki he hawhi ai fitu, he kulahe u prizes ke tufa.
1: Au pito. Me a mai ki ai, tani tani atu whema ari atu koe ki ai, he tamai ki, ka uma ai, ka utamu unau whakarele koe koe ia. Atu pe hawhi mani mari ka ke hau po whatau hau tikite.
2: Paka pe o ke fie hau pe koe si o pingo o ki inu kawa he tawhake, tamai tangata.
1: Koe ia, ata au pito pumu ia.
2: O ku ma sign language takai holo mawea mo lam koe foi fasi hoko tautahi fangupo unga lototoa
1: koe ai ko tu ka foi fasi koe unga lototoa hiva tuia e tautahi fangupo